0: اشکره خێزان دامەزراوی کۆمەڵایەتی و کاریگەرترینە لەسەر ژیانی تاک، بەڵام کوی باز دەکرێت بەهۆی گۆڕانکاری و پێشکەوتنی تەکنەلۆژیاوە هەندێک گۆڕانکاری لە خێزانەکانە ڕووی داوە. ئایا ئەمە مانای ئەوەیە کە خێزان گرنگ نیە و کۆمەڵگە پێویستی پێی نەماوە؟ مرۆڤ دەتوانێت لە دەرەوەی خێزانیش ژیانێکی هاوسەنگ بەخۆی پێک بهێنێت؟ ئەمانە و چەندین گفتوگۆی تر لەگەڵ هاوڵاتیانە دەکەین. بینەرمان.
1: سپاس دەکەم زۆرم سلااو لە جەنابیش
0: سپاس دەبینم مەشغۆڵی خوێندنەوە و
1: بەڵەوابوو
0: مەشغۆڵی چیت لێ
1: وەڵا بابەتێکم بەدەستەوە بوو خەریکی تەرجمە بوو
0: بەبەردامی بۆ ئێرە
1: زۆربەی کاتێم بۆ ئێرە زۆربەی کات
0: من بۆ ئەمڕۆ تەوەرێکم هەیە گرنگی و پێگەی خێزان لە ناو کۆمەڵگادا لە ئێستاە خێزان ئەو قورسایی و سەنگینی جارانی ماوە یان خێزان لای بەڕێزە چی دەگەێنێ؟
1: بەگشتی پەیوەندە کۆمەڵایەتیەکان ئێستا لاواز بووە بەگشتی پێم ناخۆشەوە قسەیەکەم بەگشتی لە ئاستی دنیا نەهە لە ناو کوردیشدا شیرازی عیلە خەریکە دێک هەڵەوەشێت یعنی بەداخەوە ئێستێوای لە هاتووە پێکشەوە نان ناخۆین
0: هەر چییە؟
1: زۆرە سەبەب هەیە ئێمە پتل لە ڕادە ژیانمان لە خۆمان قرس کرد و ژیانەوەن دەش قرس نییە خۆمان هەڵپەمان هەیە ئێمە دەتوانین هەندێک لەو دڵە ڕاوچیە و لەو قەلەقی و لەو ماندووبوونە بێجێی کە هەیە کەمیکەینەوە ژیانەوەندە نایەنێ ئینسان ئاوای بۆ بکات بداخەوە ئێستا ئێمە لە دەوریەکین بەڵام لەگەڵ یەک نین شیرازی عیلە خانەوادە خەریکە یەک هەڵەوەشە لە هەندی شوێن هەرو هەڵەوەشاوەتەوە ئەوە سەبەبە کە ئەمڕۆ تەکنۆلۆژیا بەشێکیەتی بەشێک لە تەکنۆلۆژیا سەبەبووە کە ئایدۆلۆژیا کاڵبێتەوە خێزان سارد و سەڕ بن ئێستا خزمایەتی وەک جاران نەماوە هاوڕێتی وەک جاران نەماوە خوشک و برایەتی وەک جاران نەماوە
0: باشە ئێمە چی بکەین کە ئەم پەیوەندیانە وەکو جارانی لێبێتەوانێ تەبای یەک دووبارە لە ناومانە سەر هەڵباتەوە
1: وەک جارانی لێ نایەت و تازەوەی ڕۆیژ ڕۆیژ کوردەڵەوەی ڕۆیژ ڕۆیشت بەڵام دەتوانین تۆزێک کات زیاتر بۆ یەکتری تەرخان بکەین ئەوەندەی کە ڕۆژانەی مە سەرقاڵی تەکنۆلۆژیا و ئەنتەرنێت و مۆبایل ووانین ئەتوانین لەوانە کەم بکەینەوە بۆ هاوڕێکانمان بۆ کەس و کارمان بۆ دۆست بۆ دراوسێ ئێستا هیچ شتێک وەگوجاران نەماوە
0: ئایا چی بکرێت بۆ ئەوەی کە خێزانێکی تەباو تەندروست بەرهەم بێنێت و وە پاشان بچینە ناو کۆمەڵگاوە
2: کاتێ بەس لە کۆمەڵگاکە بێکمان سەرەکی تەگرین پێکاتەی هەر کۆمەڵگای تاک و خێزانە و ئایا چۆن ئەتوانین خێزانێکی تەباو تەندروست پێک بێین ئەمە کۆمەڵە فاکتری جیاوازی هەیە یەکەم ئێمە پێویستمان بە هێندێک پابندبوونە بێن ئەرف و تەقالیدی کۆمەڵایەتی خۆمانەوە کە لای تاک لە لای خێزان و لای گشتی کۆمەلگا بە شێوەیی گشتی پابندین پێوێ لەگەڵی جیا هێندێک پێوەەر هەیە کە پێوەرە ئەخلاقیەکان کە تاک پێویستە پابند بێبێ بووکە دەناو خێزان ناپێکاتی خێزان ناتوانە جێبێتەوە کو بێگومان خێزانێکی تەبا پێویستی بەوەیەکە ئەندامانی خێزانەکە لەسەر بنەمایەکی هاوبەش ڕێککەوتنییان هەبێ سەمە دایک و باوکو مناڵەکانە پێکاتی خێزان احترام و حرمەت و ڕاستگوی و سەداقەت و کۆمەڵە بابەتی تری ئەوێکە بۆ هەموو خێزانە پێویستە کاتێکگەمانە ناو خێزانێکگای بگومان ئەم خێزانە و پێکاتێم خێزانە شۆڕە بێتەوە بۆ ناو کۆمەلگاوە توانین بڵین لە خێزانی گیوە ئەتوانین کۆمەلگایی تەندروست پێکاتی کۆمەلگایی تەندروستمانە بێت
3: زۆر بەڕۆژی سوپاس دەکەم
0: هاتم سەرقاڵ بوویت بەچەوە خەریکی ڕۆژان
3: وڵا بە ئیش و کارەوە
0: خێزانداری
3: بەڵێ
0: زۆرم پێخۆشە کە گەنجێکی وەکو تۆ ئەبینم خێزان پێک دەهێنێ و ئەم منیش ئەمڕۆ تەوەرەکەم لەسەر پێگەی خێزانە لە کۆمەڵگادا وەکو گەنجێکە بەم پرۆسەیە تێپەڕی و توو لەناو ئەم پرۆسەیە دایت دروستکردنی خێزان قورسە یاخود ئاسان
3: سەرەتا بۆ دروستکردنی خێزان ڕاستی هەموو سەرچاوەیەک هەموو دەستپێکێک بەوە دەستپێکە کە من بتمانم بە خۆم هەبێ بچمەە ئۆپۆسەیەوە اما او کوسا چاوکه دوی کچوم منو پروسه کوا ابي من بي لو کوم و بو اچ منو پروسه يا اما جم شي لن پروسه اما جي من اويا بون من هاوسر گيري کي كاتيب کوم دو او منالي پروردب کوم كن زانم چون پروردب کراوه چون لګل کومل گا لګل تاک گاني کومل گا تعاملات يا خود اما جم اوي من هاوسر گيري ک امي مالك دروس کوم عائلي کي باش محبت بو اوي ک دوای نويك په منالي مهبو هم خوم استفادي لب کوم او هم خلک استفادي لب ک وأمن ويا أمن على بون من لم رشجاري أمرا بتوان السود يا بخوي وشاعد برقب جيني وهم سودك شيء هبي بخو مو بقي عمتك خويشي بهرتكما براسيلة أمرا كبرورد كردني من دال ياخد باب لهم حسرته كبزواج دس بيكي أبي كسيك هل بجيري كده هاتوي من على كان بتوان نسأل أو كسب بني أبني أما أوكو سرتشوي كسركي بيشوي من على كبي أبي ذاك كي أو بيت داك كي لا لانكو ملقاتا كسيكي باشو كسيكي وبي كبوتواني منالكي باش باردوك دو او كمنالكا حتى دنيا وبجدي لروشقاني امروي عني بي بي سي بوابيا كقنينجي كي زوري بي بدري شوكا كقشنو تا روشك همو شتاكاني كو ملقا او همو شتاني او همو بيشكوتو تكنولوجيا لسمنا على كما كاري غري هي من هر لموبايلك وبسي كم حتى اغات التلفزيون ولازم شاشه الكمبيوتر وامشتان
0: كواتا ديكو باو رول جرين يعني هي لم بابته
3: بالا باكيتي ديكو باو رول جرين يعني شو كدا ديكو باو تاك سرشاويه ك همو بلانا كاني استو ده هاتي امنا علاش دانت واتاك استا تشيبكا شلون في ريبكا تشيبكا يعني تنانا ده هر لويك شلون بيتا مالو ابي كسرتها تما نوصل لديكو باو كيبكا يعني احوالي ام برسيت لا اسلوبي دانشنكي لا اسلوبي نان خواردي جل غورين يعني اوي كلامالو سرتها دسبيكا اللي هو دسبيكا هتاوكو او اسلوبانو او رفتارين كديت انا وكمل قول غلطاكا كاني كمل كا بانام بريانيكا
0: تشي بكرت بو اوي خزانه كي تندروست ام بيشكش وكمل غابكي
3: خزانه كي تندروست يعني لسرتها كان من يتو بون من او كسيك خزانه كي تندروس يا اخو خزانه كي يعني اوكو باسم كان ابي امانجي او بيت ك سود بخوي وبشار دبر كي شي بي يعني مالك بي ابو دنيا ابو دو اروش كي شي پروردي بك يعني اما ما بسكم لواله شيا اما تاكي بين كهم هاوكار بما يك وهاو جيني وهاو سرتي لو دروس بك هاوكاريو يعني متي داني تابي اذا كامل لمالك اما دروس هبو لا شاركان ان شاء الله لا دكان لا لهمو والله تا كان امشت دروس بك
0: خزان لای برزت چیه و پیگو سعیمی خزان لی استاده لچ استی که
4: خزان ما هر لکن و کمالگیم رواتی که دروز با خزان بونیه با لهمو عین آسمانی و عرضگان دا خزان پیگی کی تایبت بخویه با پیکنانی خزان کاری کی پیروز با چونکه خزان دبیت بردی بناخی کمالگیم رواتی بویا لهر لکون و کرینگی تایبتی خوی با لاستاد خیزان لهم کمالگای کردی و هم لکمالگای اروپی برو باشکشی کی زور رشتا گنجی کی زور هشتا حوصل جیران نکردو خیزان اپیکانه اینا امش مترسی کی هی با سر دو روژی مروفاتی خیزان لبریک روشتا مالا سالان اگلو پیش لناو کمالگای امدا خیزان حتی استشتار علی کی باش ماوا پیگو تای پیگو رولی خوی هبا کوکری همو تاکانی او اندامانی خزانه کی بوا راست لره دوی کوروکز هاوسر جیا کردو روشتم بالام لدو جرد همیان لیک شنه کو بونه د مالی با کن کو بونه تور کر روز کر روزانی هی بیان روزکانی تر بوا امش پیکی کی تا خزان پیکی کی تایبتی هه نه کومل گاتا پیکنری هر اساسی کومل گای مروفاتی خزانه
0: برایتو او پی وندیا گرمو گرما ولا استایلن او خزانه کانا
4: اگر سری گران کارکنی تکنولوژی بکن که بس لامو جان در روی داوا البته کومل گای کوردی شی گرتو تا پیوند خزانه کان تا ردی کی زور کم بونه تول استاد اسوی له هاتو بد تنها به تلفون نبی اگر له خوشک برکه خون نه تلفونی کی وکید احوال پرسیتو و کی تن خوش بیا تر چون نبی به کمی سردان یک تری کریت اما جبو تو ویکا خزانه کان لبریق لو شنایان بو خو کارو که ثبت تو کس یک شو تا شارکی تر هر کی بو شو نه خوش تو یان هند و سفر بو روشنه در بو در ولاد اجین ما مز وای کړو کوم خزان له کومګی کوردی برو تر را دی کی زوب بل خوشانه روشتو بلم پیوسته د سردام د ځکانې حکومت کوردستان ک دوباره کومګی خنوا تاثیری تکنولوژیا لسر کوملگای کوردی کم کنه و خزان جاری کتر دروز بکنه خزان ل کوملگای کوردی خریک ل بروی قالوشان و اسیت امش بهوی که ام جردی که هینا ام تکنولوژیا بشوی هینا اسای ل کوملگای امدا پیشکوتو که امش کاریگری کی زام بخشی بس کوملگای کوردی و هيا
5: سلام لیوش بخیر بین.
6: سپاس دکم من خوش بختانه امر رو حالا تانی که گفتگوم لگال دکردن زرمینه خوانر بون و برزی شده بینم لجاتی کتبه چند کتبه که پیا لگال خوانه باشی
5: والله خوی تمن تأثیری هیا بو کم کردن و بلا من اونی لفکرم بیت لا سر تا حفته کانو ایشی خوانه و نوسینی شکم کتبی شمه هجنو دکتبم هیا براسی خوانه و یا کتاب جوانترین هاوری انسانه که بتوانه استفاده لیب کرد هنده یعنی فتنه نزنه جنیو نزنه قصه خراب نزنه تنها اویل لناخیتی او تداتی
6: من دریج بیا خواهم بو امرو بابتا کم گرینگو پیگی خیزانه لأستادا برای زد خیزان چون دبینید؟ خزان پیوندی کنی که ام خزانانی که لسته پیوندیا گرم گرا که جارانی آن ماه
5: زور بده خوا سردم که گرا و خلق کش گرا و لگلیا بزرگش خالشی ایم یا خالشی او ولاتانی که و علم و معرفتی دا کمتره لای ما بر راستی خزان او قدسیت و او پیروزی جارانی نماوه یعنی تنانت هاو سرجیری و دروز کردنی خیزان بو به حالت که او هینه نماوه او زور شو خوز و خی جارانی نماوه لیک جابونه او زور شده چه آسایی ایستا منال ایستا لخیزان پرورده نابید لبر اوی دای که واوکه که لکولی خوی که تو بشاشه یک ایپاد یک یا موبایلی چی دا بده سوا بو اوی منالکه لخوی دور خاطه و نزانه ام شاشه یا ام معرفه یا بو او مناله بیت مایی سقدبونی عقل و معرفه للای او مناله التزامی نامینه لبر او خیزان لای ایمه براسی قدسیت جارانی نماوه
6: دای کباوک رولی کاریگر یان هیا؟
5: دای کباوک دبیه خالی یکمی پرورده کردنی منال به چون که سرطای دروزبونی منال لدامینی دای که ویا بو اوی که للای خویا پرورده که حتا اگاتا او تمنی که پیوتره تمنی چونه مکتب که تمنی که اتوانه لرفیق کانی لبرادر کانی لمکتبه که لماموستا که شتی زیادتر ورگریه بلام زور بداخو دای که کانی ایما یا باوکه کانی ایما زور به هر زوری ایستا خلچی احمالن یعنی خلچی نین او پیروزی بدن بمنال یعنی من بیرم دی دای کم اونده خوشویستم نیدهش روژه لروژان بجلی اکو یا بهین اکو با او اکو سرمان بیا نوع اک در کوم امنده حساب بو اکردم
6: یا لجارانه لکاتی نخواردنه خزان همو کودا بویوانه بسی همو کیشو گرفت و خوشو نخوشی اندکر لیسه او ماوا
5: ایسه سفره کوه که برسی بو را کاله دای که برسی ما نایه لگر سفره که دانشه یا بیانیان ام ساعت نو حلسه ای چانده حلسه ای چان او حلسه سفره نماوا سفره کوکروه چی زور جوهان و پیروزه بو انسان بلان بدا خواه ابنما چی لسر هموشته یعنی تو دانشی لگل باوکتا لگل دایکتا دو چاولی که کن دو خسه لگل یک کن دو حزکان تان باسه کن حزکان نهامت یکان باسه کن چیمان نیه چیمان کمه چیمان اوه امان همو لسر سفره باسه کری بلا میسه سفره بو بسفره یکو دو
6: لجارانا تو تمنه کدی یا خواه تمن دریش بید گرمو گرکی چون بو
5: بخواه ایمه دوانزه خوشکو برا بوین دوانزه خوشکو برا لیک جوره اخوتین و لیک سفره نهان من اخوار کس نبوله کس بکوه کس نبوله او بوله دانشتو من بوله دانشتو امنده یک گرتو امنده یک تر خوشویستن یعنی اساسی رکی دو مناله لسر شاشه ابي بشرانو يكتريان خوش ناوي
6: باش شي بكريت ام قرسي و سنگيني خزان بغري ثواني كمالگاه كي سليم منهبه
5: من بي مويه تنها خوندواري پرورده لرگي مكتب و پرورده اسيمل ري مكتب و براسي پرورده كمان دار زاوا پرورده لري مكتب و اتواني هنگاويك برو باشتر من بري
6: لكوتايدا دو آیک دکم همو تامبلن آمین خدا خزانی همو لایک تندرست باش و بختوار بعد هر شاد بند.

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستان برداومی لگلتان اینجا لبرگی دومی پروگرام گفتگو کمان زور تایبت دبه و میوانه کشم تایبتو و دلنیاشم که زور بتان ایناسن اینجا بوجوی امرو ام کشو هوا و پایزه جوانه کراوه اینجا پیش اوی که دست بکین با پروگرام لگل برادران هنده گفتگو من کرد میوانه که امرو پشتی کامیرا هیچ کشی نیا قصه خوشا یعنی بسر هاتو روداوی خوش اگیارتو بلام اماجی بو کل که تبر کامیرا وضع خرابا باج نیا انجا باب زنی نوایا لوانه و کمیوانی پروگرامی رابردوی لیبه یا تا بو پرنامه که نزی که سی و دو دقه بو قصه منده کر انجا همیشه دل خوشم بوی کمیوانه کن من لپروگرام لگل من ده آسودن هز با آسوده ای که باشو امنده کن بگو من انجا براستی امرو گرانی زو خوششی بو عمل کردین و کردواره هیلین گرانی بیجی شکاکی گن انجا هر چونه به شرم به شرم که هر نبه انجا او زور برایست که بریاره بریار احمد گرانی بیش امرو لستودوی میوانی خاک لگل من دا آماده و کمالک پرسیار من دا بدلو و گرانی تایبتیشی با آماده کردوینو و کمالک برهمی جوان و تایبتی هنرمندان بسردکینو کاک بریار بخیر بی فرمو بخیر بی کاک بریار
1: سپاس دکم شانه
0: زور خوش حال بوم ببینین تندرستی تونه کاک وره پیشتر بره بره ابیا کورسی که بوبین می آیه واسطه بخیر بی کاک بریار تندرستی تونه تو باشی ماشاءالله و قجا پرانسی کاک بریار اونم نوانو دست قجیتن که کرو کس امینو
1: وزنی و تربه داو درمانی
0: وسیم یعنی تو فیلا کی منه کی تو
1: کورش باشی خوی فیلا کات
0: والله بینیو معنا ایزان فیلا کات یا خواه بخیر بی کاک بریار فرمو بخیر بی
1: سپاس
0: بخیر بی کاک بریار تندرستی چونه تو باشی شکر لگل جوی پاییز چونید حزم
1: لیتی یکی لور زانی حزم لیتی
0: خواه هنرمند بیت و گرانی بلتو دنی خوش بی چونه به حزیله پاییز
1: نمی آنیا برفتی به گرانی بیاریشتو آنیا
0: والله چونه
1: بزر جوانه ورزه کی جوانه یک شکل از چوار ورزه که کمن زور حزم لیتی
0: پاییز باش امرو گرانی او والله با یک شد بلم امرو لگل کاک پیشوا کمن خوم آماده کر با پروگرام و تم با جمعن لگرانی کی پاییز بی بلام امروش کرمانه سر گرانه تایبتکی ماموسا عدنان کریم پاییز بو باران منم اباری انجا دوائیو تی والا شانو او گرانیم بیر کوتاوا و تو جو توتا پی موابه و تی ازانی مرو که میوان مانا که بریار میوان مانا و او گرانی اشالن ایدو تم کواتا و خومن اما دکین بو پروگرام و زور بخیر و ایسر سا سپاس تکم هستکی تو زیها باشرید
1: بود بر کامیرا
0: وضعکو هستکم باشر
1: والا باشتره والا بس او بدايتي يا زلمه
0: نعم برنامجي اما وكو اما جشم بيك لا دس بيك كما ميوانا كان من اقل اول اوتو زي ستريس وقلق ايش يعني به اسايه بلام دواتر من ناهم للبروجرام كم ميوانا كان قلق بن وبراسي اما من برواك بروجرام ما مكدوا يعني هسه مكدوا قصه كان بيلت يتو يعني او ندخهم هلاك بومو ستريس روجك بلام بو خلقي اسايش براسی تو زی کامیرا لن سامی هی
1: والله هی تیزا سیده و هسته کم لای زوری نیش رویا
0: والله هی نزم
1: لای ایمان تنیا لای من رویا تو زی چون ما بخوما
0: زور
1: بس هسته کم زوری دی وایا
0: والله خلق زور بی وایا بالضبط بلا عملا چاو سالانی را بردوا تو زی باشتا یا خوری اوه ایم زور زور اون را هاتوینو
1: تاوی و را هاتون هر یو عیب سرم
0: نه بابا ایم گرفت منو یا خواب خیر بی کاک بریار گن انجا بسو معنا که لگل هاوره و کسان زیکا کان تا اچی تا دروا چولک اوشتمان ننردوا بایان گر رای نتوا الان اینتر لدست بیا که تو گرانی اللی حتی او دخیلن که که شو شاد و خواه حافیز
1: این سر دعای اگی لفر شوا چولک نای پیشوا بوا
0: نای پیشوا وای حزب بطه کلایو هاوره و او هیا
1: جو زور بو گرانی تن جو میزاجی خود لوش کاته از زور دوره بین هنه جا از لانه بلم لمجلیس اگه زورم پیه اوتره بیه گرانیم نوتو هر نگه نچوم لانه لمجلیس اگه بوم بس گرانیم نوتو
0: بسابت
1: هنه جا ریش ببیو کس پیه بلا خود حزکی بیلی یعنی براب که هنه جا اونم حز ده گرانیه روم شوی نکی چوالا دوزم و گرانیه لم اکو بلی خالیه بی تو زور خوش
0: واتا گرنگ اسو دبی لو جگی کلید انجا اتوانی
1: بله بله گرانی بلیت زور پیوندی به میزاج و گرانی
0: هاوری زورت هیک اکبریار
1: والله تقریبا والله بەڵام زۆر نزیکەکانیتر بە پەنجی دەسەش بێن
0: بزەبت باش ئیتر خۆ لە ژیانی هەمووشمانە وایە هاوڕێمان زۆرە بەڵام چەندانەیەکەیەکە بەڕاستی زۆر زۆر تایبەتە باش کاک بڕیار تۆ سەرەتای دەرکەوتنەکانت زیاتر لە سۆشیاڵ میدیاوە بوو جا حەزەکەم پێم بڵێ تۆ یەکەم جار بە چ گۆرانیەک زۆر زۆر ئیترەها دنیای و خەڵک زۆر زۆر گوێی لێگرت و بینەرێکی باشە هەبوو هەستە کرد ئیترەها ئەوە باشەکە بەرهەمی تر بڵاو بکەیتەوە زیاتر دەربکەی و گرنگی زیاتر بەخۆت بێت
1: وڵاهی بیرمە یەکەم گۆرانی کە پۆستم کرد 2015 بوو لەوانێت تا لەو ماوەی 24 سەعاتەیە چەند جارێک چوومەتە سەر ئەو ڤیدیۆیە 20 ڕمەوە لای بەم و شەرمم کردووانە گۆرانکی دیاری خەرەداخی بوو وتم بیرمە یەسەر
0: بەڵام
1: ئەوەی عاشق لێرە ئەگەر بێت گۆرانکی زۆر جوانە چەند جارێکە چون گۆرانەکە 20 ڕمەوانە بەڵام پێشوازی لێکرا پێشوازی لێکرا بۆ ئەوانەیە کە سوپرایز بتەنانە برادەر نزیکەکانم هەنەجار گۆرانی بۆ نەوت بوون هەم برادەرم هەبوو نزیک بوو تەقریبەن بەڵام تایسا نەیزانی بوو دەنگم باشە یان دەنگم خۆش ئیتر سۆشیاڵ میدیا بەجدی کاریگەری هەبوو لەسەرەوەی کە دەنگی خۆم بڵاو کەمەوە ئیتر بەڵام وڵای وەکو پرسیارەکە کەوتی کام گۆرانی پێشوازی لێکراوە زۆر دەنگیایەوە بڵایەوەم بیر نیە
0: نازانم
1: چ زۆر گۆرانی مایاوە چۆتە ناو خەڵک گوتومەتەوە
0: ڕاستە
1: نازانم کامە بوو
0: باشە خێزان و خانەوادەش بێگومان بەشێکی زۆر گرنگن بۆ گرنگی پێدان بۆ پاڵپشتی کردن هاندان ئەوان چۆن هاوکارت بوون
1: زۆر باش باوکم یکێک دو کەسانی کە زۆر حەزی لە دەنگ بوو زۆر
0: جێم
1: لێگرێت دایکشم دایکم هینەیتر نە نە دژی شتەکە یە نەپشگیری شتەکەوارانیکە حەزیان
0: قەت کۆگرابێ
1: حەزی لە گۆرانی نیە بە کورتەکەی من بم و هەر کەسی کەە زۆرانی
0: من لەگەڵ باوکما هەمان شتم بەسەر هاوتم دێڵە دێ باشەکەاتە ئەم شە سەری ساڵ وتم باشە بە خۆمان لە ماڵە کۆبینەوانێ و لە ماڵە گۆرانیڵی نەوڵا بۆمان ماڵی نامانێ باوکت حەزی لە سی گۆرانیەکە زۆر زۆر بەدەنگی تۆ
1: بەدەنگی من وڵایی هەر گۆرانیەکەڵم حەزی لێڵێ
0: دانیت ئەڵی
1: باوکم زۆر حەزی لە دەنگی ناسر ڕزازی بست بەداخەوە من تاسە گۆرانی مامۆستا ناسرم نەوت بەڵام حەزی لە دەنگی عەدنانکەری مامۆستا عەدنان هەر گۆرانیکی وەڵم حەزی لێە ئەڵێ حەقی پێیت و دەست خۆشکە نای شێوێنیت و تر وەڵا زۆر بێ
0: گۆرانیەکەشکی
1: گۆرانی کۆ ناڵێمەوە هاشتی تازە ناڵێمە بۆ تەمەنی باوکم خۆشە زۆر بێ
0: باش ئەگەر گۆرانێک بۆ باوکە بڵێ ئێستا چی پێشکەشەکەی هەم بۆ ئێمە هەم بۆ باوکی بەڕێستان
1: ئەگەر ئێستا وڵایی
0: ئەچوانی موبایلەکەشت بەکار بێنی سەزام دنیاە گۆرانی
1: وڵای باوکم بڵم چی ئاسی گۆرانی چی وان سەعدنانی باڵ
0: باشە
1: لکە بەم لاوە ببینە ڕەنگەم ڕۆشن

0: ناکەم من پێت ناڵێم بۆچی واتکێ بۆچیاتی بۆ ڕۆیشتی هەڵی من بوو باوەڕێم کرد عاشقانە خۆشویستی
1: دەست خۆش زۆر زۆر سپاس طبعاً یەکێکە لە گۆرانیە زۆر زۆر جوان و تایبەتەکانی کاگڕۆژ سڵاومان هەیە بۆی تۆش بەڕاستی زۆر زۆر جوان ستێ هەر بژیت کاک بڕیات
0: لە کەم و کوڕیش ببوون
1: خۆش بوو
0: لە ئەڵیناڵی لولەی
1: دەواڵێن نانا زۆر زۆر خۆش بوو دەست خۆش بێ کاک بڕیار گیان هەر بژیت اینجا حەزەکەم تۆزی باس لە ئالەتە مۆسیقیەکانم بۆ بکەی بزانم باشیت هیچ ئەتوانی عازف بکەیت
0: ناڵا بەداخ ئەو بڕگێ بۆ ناپەڕین
1: هیچ کەڵ ناکەین باش بەس هیچ بابەتێکی شت نییە هیچ گۆرانیەکت نییە و چەند پرۆگرامێکی بینی ومانە لەگەڵ بە نمونە ئالە چوو ئەوانەیە بەرنامەت کردووە بەس کەمە خۆت حەزت لێنێ یاخود هۆکارەکەی چییە؟
0: وڵای ئەوەی پێشنیارم بۆ کرابێ بۆ بەرنامە و بەرنامەکی باش بوو بێ ڕۆشتوم بەڵام لە ڕاستیا زۆریش پێشنیارم بۆ نەکراوە ینی زۆر زارۆ گلێشمێ بینی خۆمان زۆری ڤێنتەکرێت لەم شارەی هەر گۆرانی بێژی دووبارە بانگەکەنەوە پێمان ناوت لێ بە کورتیەکەی زۆر پێمان ناوت نازانم هۆکارەکەی چییە
1: هۆکارەکەی بێ خۆ زۆر بەرچاو ناخەیت
0: وڵای زۆر بەرچاوم نازانم مەگەر بۆەوە بێ بە سۆشیال دنیا ئستا دنیا دنیا بۆ بە دنیای سۆشیال میدیا نازانم ڕەنگە من پێش ئەم بەرنامە تۆر بنەبینی بێ لەوانەیە ئەو کاکێ منی بینی بێ هەر ڤیدۆیکیش بێ بەرچاو کەوتووەیانی لە 2017ەوە لە دوای کوردای دڵۆ من خەڵبوونی بینی و خەڵبوونە ناسێت
1: بەس زۆری و بۆریش باش نییە خۆی ئەگەر لە زۆر لایەنە هەموو دەرکەوتنێکی بەڕاستی زۆر زۆریش ئێستا بنمونە ئەگەر خەڵک ببینی زۆر بەرچاو بێ ینی لەوانەش ئەوە
0: هەندێکی خراپ
1: باش بەڕاستی
0: نەون بیت نە زۆر بەرچاویش بیت
1: سەتۆ ئەو ناوەڕاستە بگرە
0: من ناوەڕاستە
1: هەندێکی وەسەڵ بگرە
0: ناوەڕاست تۆزێ خواردتر
1: یەک تۆ زۆر سەرووتر باشترە بە ئینشەڵا حەز دەکرد ئاسفی چ ئالەتێک بووتە عود
0: زۆر حەزن عود هەستەکەمتر بۆ ستایلی من زۆر زۆر گونجاوە
1: زۆر گونجاوە باش بڕگەیەکم هەیە بەرەوەیکە بچمە لای بڕگەکە و باست بە بڕگەکە بۆ بکەم حەزەکەم گۆرانیترمان پێشکەشکەی با پاییزەکە بێ
0: وەڵا
1: ئەمەش حەزمان لێ
0: ئەمزارە سەیری مۆبایل
1: دیدی باش واز لە مۆبایلەکە بێنە

0: زۆر سپاس دەست خۆش کاک بڕیار هیوادارم لێم تێک نابێتی بەس ئەوەندە حەزم لەو گۆرانیە حەزم نەکرد ئەو بەشەی
1: درێژ بێتەوەنا
0: کاتمان هەیە بە ئارەزی خۆمان دەست خۆش کاک بڕیار ئەجا بڕگەیەکمان هەیە باشە من دێڕێکی گۆرانیەکەت پێڵم باشە تۆ ئەویترم پێ بڵێ بۆ بڵێ و پێشم بڵێ کە هونەرمەندەکە کێ ئەشتوانی مۆبایلەکە بەکاربێنی ئەژڵێن ئەتوانی نای هونەرمەندەکەش نەڵێ ئەوە ژەر ئاسایی ئەوە ژەر تەرحە بۆ تۆ
1: باشە
0: دڵێ گیرۆدەی زولف و خاڵ نەبێ شێواوی عیشوەی چاوی کاڵ نەبێ
1: ئەو دڵایە
0: خوا کێ
1: مۆسەقا دکاوانەتەوان
0: تەواو دەست خۆش بمانەڵێ
1: لێو بیڵنکە تۆ سای
0: دڵێ

0: دەست خۆش هەر بژیت
1: کاکوڕێر
0: وەڵام زۆر زۆر خۆش بوو دەست خۆش بێ جا ئەوە برادەرانیشمان هەیە لە کۆنتۆل مۆسیقین کەمەمان و تێرێرن ئەوان لێو بۆ گوێی من زۆر باش بوو دەست خۆش کاکالی
1: حیفمگوێم لێیان نییە
0: حیفە باش گۆرانێکی ترمان هەیە زۆر ناخۆشە گۆرانی ئاوا بۆ شێوەیە بڵێیتەوە ئاوا بە دێر بڵێ باشە هەر ئەڕۆم ئەڕۆم هەر ئەڕۆم وەک شەو ڕۆژ بەڕێی خۆمە

0: دەستخۆش کاک بڕیار زۆر زۆر سپاس دەکەین هەر بژیت اینجا تۆ خۆت ڕۆژانە زۆر زۆر جرەدەنی چێگریت
1: وڵای
0: نەڵێ خۆم
1: زۆر حەزم لە دەنگی خۆم
0: زۆر زۆر گرنگە بەڕاستیەوە
1: من زۆر پێم سێرە کەسانێک ئەڵەن چێژ لە دەنگی خۆمان نابین بەڵام هەر گۆرانی بێژیشن
0: بۆ
1: قسەکردن وابی زۆری نەما
0: سەنێری
1: ناگرم بەس بۆ گۆرانی نانا گۆرانی زۆر جار پێشەوەی لە سۆسیال یە گۆرانێک دابنێم ڕەنگە جارە کات دەئێم بخۆم ئەوە زوو ئێڵەمەدانانی بۆ ئەمێ نوێ شەو پۆستیکەم باش گۆرانەکە عسر حازرە بۆ پۆستکرد نایکەم تا سەعانۆ گوێی لێگرمەوە هەرگوێی لێگرم چکە گوێگرتنی یەکەم جا زۆر خۆشە وردە وردە سەع کات لەو ماوە بینی هەبێت کە گوێی لێگریتەوە ڕخن اینەکان خەلەلەکان ئەبینیتەوە تایە
0: کام لە هونەرمەندەکان زۆر زۆر نزیکی هەیە لەگەڵ یانە زۆر پرسوڕای پێیەکەیت بە نمونە کە بتەوێت گۆرانیەک بڵاو کەیتەوانێ گرنگە بەلاتەوە بەڕاستی یاخۆت ئیشێکی هونەری تێکە گوێی لێبێ ئەو ینی حەزەکەی ڕێی هەبێ حەزت لە
1: ڕێی بەرامبەر هەیەدانم وایە
0: بڵێ
1: وڵای کەس
0: هیچ کەسێ
1: چکە زۆر ڕەخنەگرێکی باشم لە خۆم گۆرانیم داناوە خەڵکێکی زۆر دەستخۆشی کردۆ سڕیومەتەوە لە شوێنێک نەشازێک کەم ئاوی شتێکەکەم خۆم هەستم پێکردو خەڵ نەیزانی خۆم لام بردووە سڕمیانی زۆر ڕەخنە خۆم هەم گوێگری خۆم هەم ڕەخنەگرم گوێ لە خۆمەگرم نازم چۆن
0: حەزت لە ڕێی دەوروبەرنی
1: ئەستەکەم خەڵ زۆر بە ئاسانی شتی بەدڵە ینی چێک لەو شتانی کە گوێگری خۆمان بەدڵ نیە ئەوەی کە زۆر حەزیان بە ئاسانی حەز لە دەنگ
0: کاکە تۆ خۆ ئەوە و جوێ لێگرتوتەوانێ یانە تۆ ئەوە هاڵێ ئەو نەشتێ وردکەیتەوە ئێ وڵای هەر ڕەخنەشی لێ دۆزیتەوە وڵایها جوۆ لە نەشازێکی جەبە خەڵک زیاتر ها جارێکە گوێی لێگرێڵە وڵا خۆ زۆر زۆر خۆش بووە
1: بەخوا گۆرانی بێژی خراپ زۆرە بینم خەڵ حەزی لە دەنگێت سۆسیال میدیاش زۆر
0: ئەسیری
1: بڵاوکردنەوەی دەنگانە کە خاستەکەم خەڵک ئەو شتەی بە ئەو دەنگە ناخۆشانی بەدڵە تر من پێویست ناگامەسم پرسوو ڕای خەڵەوە بێت خۆم لێ وردەمەوە ڕەخنەی لێگرم و ئەڵێ سەنگێن من جادایەن
0: بۆ هەر ژیانی تایبەتی خۆش دەوایت هەر خۆت قەراریشتی
1: خۆتانە مەرزێنەوەڵە بەس بۆ گۆرانی
0: من بمەوێت شتێ بکەم زۆر بە زۆر بە خەڵکەڵەمەوەڵا
1: مەرزێ لەوانەیەسە بۆ جلوانە بوو
0: منیش بۆ جلوام ئێستا ئەم شتە سەوزەی لە بەرم کردەوە بیەم بەر کەسێکی تر لەڵێ بەخوا من هەر ناچم بەلایدا من حەزم لێتی لە بەر یەکەم
1: تۆ بۆ جلۆکو منی بۆ مەسەلی
0: گۆرانی مسە من جل هەبووە لە بەرم کردووە پرسیاریشم کردوتم ئەرێ جوانە و توێتی ناوتم مەقینە هەر لە بەر یەکەم لەبری خۆم
1: حاقەنەعاتەکەی پێم وایە زۆر گرنگە واوی
0: وانە
1: بەس من هەر بەس بەوە بابەتی گۆرانی ڕەنگەوە
0: من بۆ جلەکەم
1: خۆشە دوو برادری لەگەڵا شتێ لە بەرەکەی زۆر جوان
0: یەکلایەکم زۆر کەس هەیەکە بڵێ وڵا جوانی لاوانی لە هەستەکەم بڵێ ماوە لێمێ بۆ لە
1: جوانیڕاستە
0: گۆرانێکی تر هەیە ئەپرسی بۆچی جامی دڵ بە نەشئەی بادە مەست نابێت

0: بنراني خوشويسي شاشة جوانا كي خاكتي في جوان ترين سلاوتان لبت خوش حالم لا القيكيني برنامه ملوانكا هات مولاي ايوي خوشويس ببرنامه امروشمان ما مستهيك جوان لامان ميوانا كسي ونو سالة خزمت دكا لابواري پروردا لحمان كاتان موسري شو خاوني دوان زكتي بي چاب كراوي خوياتي امرو خاتو سروان نوري عزيز لامان ميوانو باز لا يادوري منالي خوياكينو ولا پاشان باز لا او خزمتا کین که سالانه کی زوره لا بواری پرودا کردویتو جگدستی دیارا حتونتا گرکی سرشقام خاطو سر بلا گرکی سرشقام لدایق و هیچی تر نالم اوستم او تری مدس خوی با بس یاد وره کانی خوی که خاطو سر وصلا ولا بیت
1: سلا ولا یوا
0: تندرسید باشا
1: زور سپاستگم تندرسید باشا بخیر هاتن
0: زور سپاست
1: و بخیر هاتن بو سرشقام بو یا گرکی کی پر لا دوری شیرینو خالش بداخو
0: باشا خاطر سبا من هميشه يا كم برسيال من ميوانا كان كبي كم اويا جرينجي بجلي كردي
1: بدلني اي
0: براتي عشان اخذ ليره ناجي
1: بلا براسي جلي كردي زور زور بلا جوانا استش داخي جلي كردي كان مخوم كل دست مسولك هاتي رهل هاتن وراكرنا هميشه جلي كردي نموني كي زور جوان بلام هم حزم لي بو هميش يعني دايكشم لگر قماشی که زمان هات بوی کردم، لبرو زلی کردیم زوره.
0: حتی لمنالی و حزو خلیا بود.
1: حزو خلیا ما با هم بود زلی کردی، هم با زمانی کردی، هم با کردستان، هم با یا همو جوانو پیروز کنی نشتم.
0: باشه خاطر سر خود لیست لیر ناجی. لو شونی که اجید کجی کردی لبره کی نامونی ولی آنیا پرسیار لی نکن.
1: بدال نیایی. سبون من لقطاب خانی کار دکم لیادی دسالی دامزنی لقطاب خانه که من زلی کردیم نبرد کرد. هر زور جوان بود لعنه براسی دیاره همون لسوید اجیم دشاری استوکن دیاره سویدیش جلی نتایج خوانه ایا بلام لبرایم هیچ جلی نگات جلی کردی بتبتی اجنام چون که رنگی زور جوازه شوازی جوازه لبر او بدم نیای لعیال دی نوروزه یا آهنگی بیه هولیم هر جلی کردی لبر
0: زور باشه تا تمنی چند سالی لگرکی سرشقام بود؟
1: تا تمنی 22 سالی لگرکی سرشقام بود. یا 21 لگرکی سرشقام بود. 22 لگ تمنی ات به هکاری بارو دخی او سردما او دارم من خم تعلق بوم اندامی کمالی رنزدرانی کردستان بوم تو زکتی کی آخی بوم لدام رژمی پیشویی عراق رژمی صدام پاشان ات کنم تو آنی لشارب من ما حال هاتم ما ویک لشاخ و پیش مرگاتی، انجام دوایش بر اروپا.
0: باشه، پیش مرگاتی جرم با پیوان کرد با، جاور با خانم پیام بلا کتو چیت اوه قراری بی به پیش مرگا چون بود؟
1: لراستیا کار روشتم داره رجای روش نکه سخت بود لبر اکتاجشتی نا اوکاتانا سرکداتی یکی از نشتمانی کردند اوکاتل ناوزنگ بود.
0: بله.
1: داره تاجشتی نا ناوزنگ. رجایی که دور دریج بود، زستان بود، بافری که زور بالام پاشان، لطوجال مامو، لطوجال جوکاتا که پیمانو مقری ازای لام یا میادیایی، لام دزگای میادیابم، لطوجال. جزار بود ترمنوسی با رادیو، رادیو کمان هم بود، یادم رادیوی شاخ.
0: و ترمنوسی با رادیوی شاخ؟
1: بله، امنوسی هاش ما، تر چالکی کنی و سردم میکرد، لشاخ من کرد.
0: باشه سر و خم پیشی به من برنامه که پروفایلی که باشی تو هم خونده تو هندک زنی هم ورد تو پیم خوش باستیم بود که لپوست تک دا باز لواکی الی باو کم کتبکانی لبنی چی خانوکه هشار داد بس که هم هم بود
1: که براستی او سدمی که من تیا گوره بوم دیارا سالانی شستکان منال بوم همیشه در سالات ایرانی عراق زور این رویه کودتا روی داده کودتای سربازی زور روی داده که کودتای سربازیش روی داده او بو کردیش هلا سالی شست و یک ایتر چکی کرده شانی و دجایتی رجمی عراقی اکردو پیش مرگه ها بو کتیب باوکم کتیب خانی که زور دولمندی ها بو هر تمنی لاویتی و ارشیوی که ارشیوی جوانی ها بو یعنی لصالی نصف واقعیم نصف سیل دایک بود، بذل تمنی شانز و حفظ سال و دستی کرد و با کرینی روزنامه و گوار و پاشان وینی کی زوری سرکردکانی کردی ها بود. در زمانی پاشایتیا آسمتر بود اکتبانی ها به اول دوای که نصف پنجاه هشت عراق بود با کماری ایتر براسی بارو گزرانی گلی کردیش ببردوام خرابتر و خرابتر بو ماوی یک ناسی ازادی حالا مجی پاشان تیگه چوا لبرو زور جار لشستکان احاتن بو پیانوید تحری مثلا لپرخوایانا کر بو مالکتا اگران بو شی قدغا لبرو باوکم لگیسوانیش خانو کمانا کتب یشاردوا خانو کمان دونو هم بو بشه کن بلین سربانه که قربو قلبو یوسوانی هبو بشه که تریشی چی من تو بو بلام لبرو بشه که قربو کتبه کنی دو شده پاشن لسال حفته کانا که رجیمی صدام زیاتر کوتی ناوی که هموشت قدغا بیا تنانت کتبه لسال میوجوی کرد قدغا بیا او کتبانی ابر بو دوکانه که لبر خانقا بو لبی ایشار دو.
0: لنان دوکانه که ایشار دو.
1: لنان دوکانه که مهمی که تری بود درست کرده بود. زور در که لقتاب خانه اگر رام ما بلایتی پریم سری مکه دوکان کی کرده تو باز باکم دیار نیا.
0: لنان مهمی سر او با.
1: بله با نکم نیا کرد لسر او دانش اکتبانی که قدغه بود لایتی کی بر لگل خوی لسر او دانش بلایتی که اکتب کانی خنوا.
0: باشه. بس یوت که ادوبین بدزی واچ مکتبه کانم درینا
1: والله دارا لبری هل من علی ولا نو رجنا مو گوارا یعنی چاوم کردوا باکم زور جار یواران یعنی هر نجاحات او مالا و دکان کی کله برخانه قابو دای خستو روی بو سردان کتابخانه کان نو شار کتابخانه بیکا زات شو بو کتابخانه بچو بو شخامی مولوی مو کتابخانه کان کدو کا گرایو گوارو روزنامه یا کتاب قدرت شو بیای نیا. بلام زوری حذف کرد پارسگاری لب که لبرو که خویل مال نه بوی خصت دلاب کود آخست. ادکلی لگشی اشار دو. بذم انتیار بوم ممکنی لگه لچو اشار دو. لبرو کاری بود دکان کلی لکم در دوزی و اسون گوارو روزنامه یا کتابی که چیروکی ها بخوش در منا ام خانو بذم بدوایی بذوانیم خصت وشونی خوی. بلام لدوایی تیگریش که منش هر و خویلیم هی و کو او اتر بتی ارزی خود چی خونی تو بی خونی تو بس ندی به قرض بکس چون که کبر دیان بود نه نو یعنی کتی بی زور زور خوجا است براستی همیشه زور پیروز بو روزنامه گوار استش در چند سال لمو پیش کوچی دوایی کرد برای هم کتاب خانه کی و من بجیش تو یعنی کتابی هی 1800 کانه هی
0: پارسگاری کرد.
1: بله پارسگاری میکرد. هی وارد دارم زیاد پارسگاری لب کم و دکومنتانه به من تو.
0: زور باشه. بس یه وقت گفت با کم دکانی ها بود.
1: بله.
0: و بذم دکانی چی ها بود؟ چون اچی بولای سردن تکه.
1: کل راستی دکانه که دکانی خواردمنی بود.
0: باشه.
1: ایتر همون جور خواردمنی.
0: نقلتش شیرینی ها بود.
1: بله. و دلیلی نقلی ها بود. همیشه نقل گرفتنی ها بود. هر کسی که ببینی ها دستی بیا که نقل کرده. بلام دوکانه که لگل وی دوکانی خواردمانی بود بزیادتر کتابی کتابو یعنی بر روز زور جار که چون بلای لگلی دانشتم کتابی که بده سو بود شعری که بو خنم و زور زور عرضوی لشعری کانی پیرمرد بود لپندکانی پیرمرد بود همیشه لکاتی میوانداری آیا قصه کردنا پندی که پیرمردی هی نایوانه یعنی زور جار شتی باز نکرد بس با پندی والامی دایتوا لبرو اوشتانه همی لای من و کوولین براسی و کو ملوان که کی پر لگو هر همیشه لگل ما اجیا یعنی هر لمن علیش و خم زور محض ل عرض شعر نوسین بوم یعنی بیرم یا ازم دو دفتر شعر نوسی بو و کوتم خانو که من دونه هم بوم که چون من هم میسر و همو شاخی گوی جمل دیار بو اتر دانشتم بسر سرشتی جوانی سرشتی کردستان شعر منوسی سری گوی جمع کردو یعنی باسی اتر تی کشان و خبات و پیش مرگو نارزایی دجیدی دولت و امانه
0: لو سردمه هیچ نوسی بو پیش مرگا؟
1: براستی دو دفتر نوسی بو بس دفتر کانم دیوار اون لحوشه یا دیواره یا قلیش بو میجا خصبو ما قلیشی دیواره که ولی باکم و فیر ببوم هنده و شه یا گرداره پشکویتی های لبرو ببیشه بیاد نتوانی اوه لبرد سابه بوم درزی دیواره کانه بالا میترش به داخل ویش فوته
0: باش ما بس چه کالا هنده گوشه هیا پشکو داره
1: یعنی وشه هیا پشکو داره یعنی وادی اکا زیادتر هستی که کشانت به هستر بیا هست که یعنی ظلم زورداری پسند نکی یعنی اگه تو شعره کانی شرکو بیا کس بخونی تو زور جاره یا حەزەکەی بڕی ببی پێشمەرگە، یانی یاخود کە شیعری بێکەسی باوکی مەخوێندەوە، یعنی هەستەگە، یعنی بەڕاستی وایە زۆر وشە هەیە، زۆر پڕ بە پشکۆیە ئەبێ مرۆڤ ئاگای لە خۆی بێ.
0: باشە، بە بزانین خاتووسی بۆ مناڵێکی چۆن بووە؟
1: ئەوەندەی خۆم بیرم دیا، ئەوەندەی کە بۆم باز کراوە بەشی گشەوی گشتی مناڵێکی زۆر ئارام بووم، زۆر هێمن بووم.
0: کەسەکەم زۆر جددی بوو بێتی؟
1: ئا بە زۆر دڵناسک بووم، یعنی یەکێ قسەی کێکرد منە گریام لە زیاتی وەڵام بمەوە. هەرچەندە دایکم زۆری پێ ناخۆش بوو، ئەیوت وەڵام بەرەوە مەگری، بەڵام نەمەتوانی، یعنی دڵم زۆر ناسک بوو. ئیتر زیاتریش حەزم لە بخۆم حەزمەکەم خەریکی کتێبێ بم یاخۆ کتێبی ڕۆژی گۆڤاری و ڕۆژنامەیە بم. مناڵێکی خۆشەویستیش بووم، چونکە لە خێزانەکەمان جگە لەوەی کە ئێمە حەوت خوشک و برا بووین، باپیریشم لە اختیارە خانووەکەی باپیرم بوو، باپیرم و زرنەنکیشم لەگەڵمان بوو، مامیشم لەگەڵمان بوو. هەستمە کرا و گەورە ساڵانی لە دەور من زۆریان خۆشەویستم، یعنی خۆشەویستێکی زۆرم درا بووە.
0: نازدار بووە؟
1: بەڕاستی هەستەکەم نازدار بوو. ئیتر باوکیشم مرۆڤێکی زۆر موناکبیر بوو، بەڕاستی زۆر ڕۆشنبیر بوو، یعنی ڕێگای لێ ناگرتم لە کتێب خوێندنەوە. جگە لەوەی کە ئەو کاتانوش کە تەنانەت خەریکی سیاسەت بووم، کە زۆر زۆر یعنی ئیسام مرۆڤ یاریە کرد، نەک بە ژیانی خۆیەوە، بە ژیانی کەسوکاریشەوە. دیارە بەن هەمووشت نهێنی بوو، بەڵام دایک و باوکم دەرکیان پێکرد بوو، بەڵام هیچ کات ڕێیان لێ نەگرتووم. یعنی جاری وا هەبووە چەندین جار بەیانات و بڵاوکراوم لە زەخیرەکەی ماڵەوە لەناو فرێزەرا شاردۆتەوە، دایکم بینیوەتی بەس خۆی والێ کردووە کە نایبینێ. یعنی ئاوا بوو لەبەرەوەی نەدەتوانی چاو بنوخێنی لەو هەموو زوڵم و زۆرەی کە لەسەر شارەکەت بوو، لەسەر کورد بوو، لەسەر کوردستان بوو. بەتایبەتی و سەردەمەی دوای شۆڕشی ئەیلول کە لە 1975 کەیتری خەڵکی چیوا ئومێدێکی نەما بوو، بەڕاستی لەو ساڵەکانی کۆتایی حەفتاکان ڕژێمی سەدام، یعنی زۆرداری ڕژێمی سەدام زۆر هیچ سنوورێکی بۆ نەما بوو. ئەو کاتانش منیش گەنجێ بووم، یعنی چالاکیم زۆر بوو.
0: باشە، سروەخان لە نووسینێکدا زۆر بە جوانی دادڕشتۆتەوە کاتێک ئێنە سەر ماڵتان باوکت و مامە ئەگرن، تۆ زۆر مناڵی.
1: بەڵێ، ئەو ساڵی 1963 بەڕاستی لەگەڵی زۆر مناڵ بووم، بەڵام هەندێ جارەی وەکو فیلمێک یێتە بەرچاوم. دیارە ئەوەی کە پێڵەن مەلعیتە جەولی واتە چوونە دەرەوە قەدەغە بوو، دەبابەکان کەوتنە دەبابە و زیلی سەربازی و ئەمانە کەوتنە ناو گەڕەکەکان. باوکم و مام و باپیرم لە ماڵەوە بوون، ئێمە مناڵ بووین، خوشک و براکانم لە ماڵ بووین، حەوشەکەمان ناوەستا بووین لە گەڕەکە لەسەر شەقام کە خۆیان کرد بە ماڵە. ئەجا باوکیشم زۆر شێنەیی بوو لە خۆ گۆڕینە، مامم خۆی گۆڕی دەست و برد، بەس چاوەڕی باوکمیانە کرد. باوکیشم چوو بە ژوورێکی تر بۆ ئەوی خۆی بگۆڕێ. دیارە سەربازێکیشیان لەگەڵ ناردە بوو، بەڵام سەربازەکانی تر هەموو بە کلاشنکۆفەکانیانەوە لە حەوشەکەمانەوەستا بوون، وەکو وای ئێمە هەموو مناڵ لە دەور، بەسش لە بەرچاومە. ئەیتر یەکێکیان هەر چاوەڕەیە کرد، باوکم ناها و بە عەرەبی قسەیانە کرد لەگەڵ یەکتری. ئەها پاش ماوەیەک باوکم هات و بردیانن. دیارە ئەو سەردەمە خەڵکیی هەرچی کوڕ و پیاوی شار بۆمیان گرت کە بەناوبانگە لە حوزەیرانی 1963. ئەو بوو ئەو شوێنی کە ئێستا پێڵێن پارکی ئازادی یا حامیە ئەوسا، هەموویانیان لەوێ کۆ کردەوە. دوای زۆر مناڵ بووم، ڕۆژی چەند ڕۆژی دوایەوە لەگەڵ دایکمە ڕۆشتم بۆ ئەوێ بۆ سوراخی باوکم و مامم، بەڵام هیچمان دەست نەکەوت. خەڵکێکی زۆر زۆر لەوێ وەستا بوو، یعنی لەم دی و تەلبەنەکانەوە بوون، گەرمایەکی زۆر بوو، دایکم سێ مناڵی بچووکی پێ بوو. ئیتر ینی بەڕاستی چاوەڕێی هەواڵێ بوون، هیچ هەواڵێکمان نەزانی. دیارە دوای ئەوەندەی وا بزانم ڕەنگە دوای دوو ماڵێک کەمتر باوکم و مامم بەردەبن، بەڵام بۆ نمونە هەر سەر و ماڵی خۆمان ماڵی نامی قاغا هەبوو کە پارێزەر بوو لە شار، کۆمەڵی خەڵکی زۆر زۆر بەداخەوە نەگەڕانەوە، هەر لەوێ وەکو ئەڵێن هەر زیندە بە چاڵیان کردن. بەڵێ، ینی بەڕاستی زۆر زۆر وەحشیەتگەری. دیارە 1963 کۆدێتای بەعسییەکان بوو بۆ یەکەم جار کە دەسەڵاتیان گرت و ئەو قەتڵ و عامەیان لە کوردستانا کرد. بله خلکی کی زور او تابلو گورئی ک لپار کی ازادی استا هلو اسراوا ناوی همو کسانتا ک لو روجا شهید بول مال زور منالی هاو تمنی من باکی خو نه دیو نه دزیو
0: باوک بچی ناسرابو
1: باوک مراسی بخمخوری شهر ناسرابو
0: نا وکشی بینی هم خود
1: بله باوک ملانوری دریوش عزیز بخمخوری شهر زور لگواری سلیمانی هم شتی دنوسی همیش هاوکاری کی زوری گواری سلیمانی بو چونکه ارشیوی کی دزور دولمانی هيا هبو بداخوال جیان نما هم لوینا هم لا دوکمنت لبرو همیشه پالپشتی گواری سلیمانی بو هاوکاتیش اندامی کومالی کلتوری بو لا سلیمانی اتر یعنی لنوسو
0: هزی لکو کنوی میجو
1: بله بله هل لنوسو چلو شش و کامیری خوی هبوا یعنی هرچیش تی روی داوه لشارا گرتوکی یعنی زور جار ویانی وا بینم بونم نو ویانی اکم نما ویا بینی خلکی شاری سلیمانی بتنکنو تو را اکن لنوسو شستو سی آیا زعیم صدیق نوسی ویتی لپشتی ویانکا ولی زعیم صدیق و تویتی نو دمنیرن با سلیمانی بالا لسر ما رقب نو امزستانا يعني زور جات براوردي كم لقال رجع او رجمانه وضعي استرش بس بتعبتي ابينيكا هرهمان بوتسونو ديدا يعني برامبر بنتوي كردي كان يعني نايلنتو قشبكي نايلنتو ازاد بجي نايلنتو اجتماعي كتهبع يعني اواب والله باوكم وشتاني زور كوكردو تو دوكمنتال
0: زور باشا خاطو سير ولي ريان ناوستي کاملا پرسیاری که من بود دانای بالا ماشینه برگی دومو، اوکاتا دانیم با تاوی پسپاری که باسی سیستمی پرورده.
1: آشنا دوست دارم.
0: زرسال کم فرم آبرو.

0: ئەشکرا خێزان دامەزرا و هی کۆمەڵایەتی و کاریگەرترینە لەسەر ژیانی تاک، بەڵام کۆی باز دەکرێت بەهۆی گۆڕانکاری و پێشکەوتنی تەکنەلۆژیاوە هەندێک گۆڕانکاری لە خێزانەکان ڕوویداوە. ئایا ئەمە مانای ئەوەیە کە خێزان گرنگ نییە و کۆمەڵگا پێویستی پێی نەماوە؟ مرۆڤ دەتوانێت لا دەرەوەی خێزانیش ژیانێکی هاوسەنگ بە خۆی پێک بهێنێت؟ ئەمانە و چەندین گفتوگۆی تر لەگەڵ هاوڵاتیانە دەکەین. بینەرمان،
1: سپاس
0: دەبینم مەشغوڵی خوێندنەوە. مەشغوڵی چیت لێ؟
1: وەڵا بابەتێکم بەدەستەوە بوو، خەریکی تەرجەمە بوو.
0: بەبەردامی بۆ ئێرە
1: زۆربەی کاتێم بۆ ئێرە زۆربەی کات.
0: من بۆ ئەمڕۆ تەوەرێکم هەیە، گرنگی و پێگەی خێزان لە ناو کۆمەڵگادا لە ئێستاە. خێزان ئەو قورسایی و سەنگینی جارانی ماوە یان خێزان لای بەڕێزە چی دەگەێنێ؟
1: بەگشتی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان ئێستا لاواز بوو. بەگشتی پێم ناخۆشەوە قسەیەکەم بەگشتی لە ئاستی دنیا نەهە لە ناو کوردیشدا. شیرازەی عیلێ خەریکە دێک هەڵەوەشێت، ینی بەداخەوە ئێستێوای لێ هاتووە پێکشەوە نان ناخۆین.
0: هەرچیە
1: زۆرە سەبەب هەیە ئێمە پتر لە ڕادە ژیانمان لە خۆمان قرس کرد و ژیانەوە دەست قرس نییە. خۆمان هەڵپەمان هەیە، ئێمە دەتوانین هەندێک لەو دڵە ڕاوچیە و لەو قەلەقی و لەو ماندووبوونە بێجێی کە هەیە کەمی کەینەوە. ژیانەوەندە نایەنێ ئینسان ئاوای بۆ بکات. بداخەوە ئێستا ئێمە لە دەوری یەکین، بەڵام لەگەڵ یەک نین. شیرازەی ئایلە خانەوادە خەریکە یەک هەڵەوەشە، لە هەندی شوێن هەروە هەڵەوەشاوەتەوە. ئەوە سەبەبە کە ئەمڕۆ تەکنۆلۆژیا بەشێکێتی بەشێک لە تەکنۆلۆژیا سەبەب بووە کە ئایدۆلۆژیا کاڵبێتەوە، خێزان سارد و سەڕ بن. ئێستا خزمەتی وەک جاران نەماوە، هاوڕێتی وەک جاران نەماوە، خوشکبرایەتی وەک جاران نەماوە.
0: باشە، ئێمە چی بکەین کە ئەم پەیوەندیانە وەکو جارانی لێبێتەوانێ تەبایەک دووبارە لە ناومانە سەر هەڵباتەوە؟
1: وەک جارانی لێ نایەتەوە، تازەوەی ڕۆیژ ڕۆیژ وی کوردەڵەوەی ڕۆیژ ڕۆیشت. بەڵام دەتوانین تۆزێک کات زیاتر بۆ یەکتری تەرخان بکەین. ئەوەندەی کە ڕۆژانەی مەسەرقاڵی تەکنۆلۆژیا و ئەنتەرنێت و مۆبایل و وانین ئەتوانین لەوانە کەم بکەینەوە بۆ هاوڕێکانمان، بۆ کەس و کارمان، بۆ دۆست، بۆ دراوسێ. ئێستا هیچ شتێک جاران نەماوە.
0: ئایا چی بکرێت بۆ ئەوەی کە خێزانێکی تەباو تەندروست بەرهەم بێنێت و وە پاشان بچینە ناو کۆمەڵگاوە؟
2: کاتێ باس لە کۆمەڵگاکە بێکمان سەرەکی تەگرین پێکاتەی هەر کۆمەڵگای تاک و خێزانە. و ئایا چۆن ئەتوانین خێزانێکی تەباو تەندروست پێک بێینەمە کۆمەڵە فاکتری جیاوازی هەیە؟ یەکەم ئێمە پێویستمان بە هێندێک پابندبوون بێن ئەرف و تەقالیدی کۆمەڵایەتی خۆمانەوە کە لای تاک لە لای خێزان و لای گشتی کۆمەڵگا بە شێوەیەکی گشتی پابندین پێوێ. لەگەڵی جیا هێندە پێوەر هەیە کە پێوەرە ئەخلاقیەکان کە تاک پێویستە پابند بێ بوو کە دەناو خێزان ناپێکاتی خێزان ناتوانێت جێبێتەوە. کۆ بێگومان خێزانێکی تەبا پێویستی بەوەیە کە ئەندامانی خێزانەکە لەسەر بنەمایەکی هاوبەش ڕێکەوتنیان هەبێ، سەمە دایک و باوک و مناڵەکانە پێکاتی خێزان احترام و حرمەت و ڕاستگۆی و سەداقەت و کۆمەڵە بابەتی تری ئەوێ کە بۆ هەموو خێزانە پێویستە. کاتێکگەمانە ناو خێزانێکگا بێگومان ئەم خێزانە و پێکاتێم خێزانە شۆڕە بێتەوە بۆ ناو کۆمەڵگاوە توانین بڵین لە خێزانی گیوە ئەتوانین کۆمەلگایکی تەندروست پێکاتی کۆمەلگایکی تەندروستمان هەبێت.
0: سلاوت لێ.
3: زۆر بەڕۆژی سوپاس دەکەم.
0: هاتم سەرقاڵ بوویت بەچێەوە خەریکی ڕۆژانە؟
3: وەڵا بە ئیش و کارەوە.
0: خێزانداری؟
3: بەڵێ.
0: زۆرم پێخۆشە کە گەنجێکی وەکو تۆ ئەبینم خێزان پێک دەهێنێ و ئەم منیش ئەمڕۆ تەوەرەکەم لەسەر پێگەی خێزانە لە کۆمەڵگادا. وەکو گەنجێکە بەم پرۆسەیە تێپەڕی ووت و لەناو ئەم پرۆسەیە دایت، دروستکردنی خێزان قورسە یاخود ئاسان؟
3: سەرەتا بۆ دروستکردنی خێزان ڕاستی هەموو سەرچاوەیەک، هەموو دەستپێکێک بەوە دەستپێکە کە من بتمانم بەخۆم هەبێ بچمەنە ئەو پرۆسەیەوە، ئەمە وەکو سەرچاوەکەی دوای کە چوومەنە پرۆسەکەەوە ئەبێ من بیل لەو بکەمەوە بۆ ئەچمەنە ئەم پرۆسەیە ئاماجم چیە لەم پرۆسەیە. اما جی من اویا بون من هاوسر گیری کی کاتب کم و دو او منال پرورده کم کنه زانم چون پرورده کرا و چون لگل کومل گال گال تاک گانی کومل گال تعاملات یا خود امان جم اوی من هاوسر گیری ک امی مالک درست کم عائله کی باش محبت بو اوی ک دوای نو یک په منال ک مهبو هم خوم استفادی لبکم و هم خلق استفادی لبکم و امن و یا امن علی بون من لم روشگاری امروا بتوان سودی به خو چا دورګب گینه و هم سود شه به بو خوم به قیامت کی خوشی بو هر تکمه با راستی لا امرویا که پرورده کردنی من دال یا خود بابلم حسرتا که به زواج دست بیکی ابی کسی که بجیری که دا هاتوی منالکان بتوی نسر او کسا بنیار بنی اما اوکو سرچاوی که سرکی پیشوی منالکا بیا بی داکا که او بیت داکا که لیلان که ملگاتا کسی که باشو کسی که او بی که بتوانی منالکی باش برده بگر دو او که منالکا حتی دنیا و بجدی لرشگانی امرویا عنی پی وی سی باوا بیا که گنگی کی زوری پی بدری چونکه گشتنوت روشک همو شتکانی کوملګه او همو اوشتنی او همو پیشکوتن ټکنالوژي له سمنه علاقه ما کاریګری هي من هر له موبایل کې او بس کوم هتا غات تلویزیون او ناسم شاشه کمپیوټر او امشتان
0: کواته د کوبا او رول ګرینګان هي لم بابته
3: بله به اكيد د کوبا او رول ګرینګان چونکه د کوبا او تاکي سرشاوې که همو پلانکانی استو د هاتو امنه لږ دهانه و اتکه ایستا چیپ کرد چون فیرب کرد چیپ کرد یعنی تنانه هر لویک چون بیت مال و ابی کر سرته هات مال صلر دیگو باو چیپ کرد یعنی احوالی هم پرسید ل اسلوبی دانش نکی ل اسلوبی نان خواردی جل گورین یعنی اوی کلا مال و سرته دست بیه کرد ل و دست بیه که حتی اگو او اسلوبانو او رفتاری که دیتنا و کمال گو لگل تاکه کانی کمال گا برام بریانی که
0: چی بکرد بو اوی خزانه کی تن درست امو پشکش و کمال گاب کی
3: خزانه کی تندروست یعنی لسر تاکه کنه من یتو بون من او کسی که خزانه کی تندروست یخ خزانه که یعنی او کو باسم کرد ابي امنجي او بیت که سود به خو یو به چور دره کی شپ کی یعنی مالک بیا بود نه بو دوه روزه کی شپ پرورده ک یعنی اما ما بس کوم لواله چیا اما تاکه بین که هم هاوکار بم یک او هاو جینی او هاو سرتی لو دروسه به که هاوکاریو یار متی دانی تیابه ادا که اما ل مالک اما دروس هبو لا شاركان ان شاء الله لا دكان لا لهمو والله تا كان امشط دروس ابي
0: خزان لي برزت شيا و بيجو صقيني خزان لاستاذ لتش استيكا
4: خزان ما هاد لكون كومل جيم رباتي كي دروس بوا خزان بني هبا لهمو عين اسماني و ارزكان دا خزان بيجي كي تايبت بخوي هبا پیکنانی خزان کاری کی پیروز بوا چونکه بخزان د بیت بردی بناقی کوملګی مروایتی بویا هر لکو نواب کرنګی تایپتی خو یبا ل استه تخزان ل هم کوملګی کوردی او هم ل کوملګی اروپی برو پاشکشی کی زور رشتا گنجی کی زور هشتا حوصل کیرن نکړو خزان پیکونه نه اما مترسی کی ہے بوسر دو روز مروایتی خزان لبر یک روشتا مولا سالان گلو پیش لناو کومل کی یمدا خزان حتا استشتار دی کی پاش ما وا پیگو تای پیگو رول خو ہبوا کو کروی همو تاکانی او انتامانی خزانه کی بوا راست لره دو کروکز هاوس جیان کردو روشتن بالام لدا جار د همیان لیک شنه کو بنه د مالی باکن کو بنه تور کر روزانی هي بیان روزکان تر بو اما شپه کی خزان پکی کی تایبتی هنه نو کومل گاتا پکنری هر اساسی کومل گای مروفاتی خزانه
0: برایتو او پی وان دیا گرم گورما ول استارینا خزانه کانا
4: اگسری سری ګوران کارکنی ټکنالوژي کې کباس لامو ځان دروي دا حلبته کومګي کوردی شيګرتو ته پیاند خزانه کان تر دې کې زور کم ونه ټول استاد اسوي له هاتو به تنها به تلفون به تلفون نه بیا اګو له خوشګبره کې خور نه تلفون کې وکه احوال پرسیتو وکه تر نه خوش بیا تر څو نه بیا به کمی سردان یک تر یک ریت اما ژبوت وای ک خزانه کان لبرې کول شنویان بخوی کارو که ثبت و کسی که چوت شهری که تر هر که باشو نکلاشتا یعن هند یک سفر با روشتون در و بودر ولاد اجین و مش بایی کردو کمال خزان لکمالگای کردی برو تر راده که زوی بلی که خوشان روشتا بلام پیویست لسر دام دزگاکانی حکومتی کردستان که دوباره کمالگای یخنوا تاثیر ټکنالوژي د سکه ملګری کوردی کم کنه او خزان جاری کې تر دورز بکنه خزان له کوملګری کوردی خري کل لپاره یو قالو شانو اسیت امش به یو کا ام جردی کا هنا أمس تکنولوژی بشری که نه ازای لکمرگه اما دا پیش کوت و کامش کاری کرده که زم بخشی بسیار لکمرگه کردیو هیا.
5: ماما جان سلام لیه.
6: سلام لیه وش بخیر بین.
5: سپاس دکم من خوشبختانه امرو اول حالاتانی که گفتگوم لگال دکردن زورمینه خوانر بون و برزی شده بینم لجاتی کتیبه چند کتیبه که پیا. لگال خوانه باشی.
6: والله خوي تمن تأثيري هي بو كم كرنوا بلا من أوني لفكرم بيت لا سرتا حفتا كانوا إيشي خنوا نسيني شكم كتير بيشم هي هجنو دا كتيرهم هي براسي خنوا يا كتير جوانترين هاوري إنسانة كبتواني إسفادي ليبكات هنوية يعني فتنة نازانية جنيو نازانية قصي خراب نازانية تنها اویل لناخیتی آوت داده.
5: سرعت من دریچه بیا خوام. بو امرو بابت کم گرینگو پیک خزانه ل استاده. برای زد خزان چون دبینید. خزان پیوندی کنی که اس هم خزانانی که ل استه پیوندیا گرموگرای جارانیان ماه.
6: زور بده خواه سردمکه گرایوا خالک کج گرایوا لگلیا بزرگش خالشی ایم یا خالشی او ولعتانی کوا. علم و معرفت تیدا کمتره لایما براستی خیزان او قدسیت و او پیروزی جارانی نماوا یعنی تنانت هاوسرجیری و درست کردنی خیزان بو به حالتی که او هینه نماوا او زور شو خوزوخی جارانی نماوا لیک جابونه او زور شده چه آسایی ایستا منال ایستا لخیزانان پروردن نابید لبر اوی دای کو باوکا که لکولی خوی کاتو بشاشه یک ایپاد یک یا موبایلی چی دا با دستاوا بو اوی منالکه لخوی دور خاتوا نازانی ام شاشه یا ام معرفه یا بو او منالا بیت مایی سقدبونی عقل و معرفه للای او منالا التزامی نامینه لبر اوا خیزان لای ایمه براسی قدسیتی جارانی نماوا
5: دایکو باوک رولی کاریگر یان هیا؟
6: دایکو باوک دبیه خالی یکمی پروردکرنی منال بیه چونکه سرطای دروزبونی منال لدامینی دایکویا بو اوی که للای خویا پرورده که حتی اگاتا او تمنی که پیوتره تمنی چونه مکتب که تمنی که اتوانی لرفیق کانی لبرادر کانی لمکتب کهی لماموستا کهی شتی زیادتر ورگریه بلام زور بداخه و دایک کانی ایما یا باوک کانی ایما زور بی هر زوری استا خلچی احمالن یعنی خلچی نین او پیروزی بدن بمنال یعنی من بیرم دی دایکم اونده خوشویستم نیدهش روژه لروژان با بجلی که و یا بهینی که و با آویه که و سرمان بیاد نوعی در کوم. اما دی حساب بو اکردم.
5: یه لجارانه لکاتی نخوردن. خزان همو کودا بویوانه. بسی همو کی شگرفت و خوشو نخوشی اندکر. لسه او ما.
6: لسه سفرکوه. لسه سفرکوه. کی برسی بو را کال دای ک برسی ما. نه لگر سفرکه دانشی. یا بهانیان ام سعد نو هلاسی. چندی هلاسی. چند او هلاسی سفر نماوا. سفره کوکرویی که زور جوان و پیروز با انسان بلان بده خواه نمه چی لسر هموشته یعنی تو دانشی لگل باوکتا لگل دایکتا دو چاول یک کن دو قصه لگل یک کن دو حزکان تان باسه کن حزکان نهامت یکان باسه کن چی من نیست چی من کمت چی من اوه امانه همون لسر سفره باسه کری بلان یسه سفره بو با سفره یک و دو
5: لجارانه تو تمنه کدی اخوا تمن دریش بید گرمو گرکی چون بو
6: بخوا ایمه دوانزه خوشکو برا بوین دوانزه خوشکو برا لیک جورا اخوتین و لیک سفره نهان من اخوار کس نبو لکس بکوه کس نبو بله او بوله دانشتوم من بوله دانشتوم امنده یک گرتو امنده یک تر خوشویستن یعنی اساسی را که دو منالا لسر شاشه، آبی باشرانو یکتیان خوش نمیه.
5: باشه چی بکرد؟ ام قرصی و سنگینی خزان بگره توانه. کاملا گاهی سلیم من هب.
6: من پیام تنها خوانداری پروردگار رجی مکتب و پروردگار اساسی مال رجی مکتب و براسی پروردگار کمان داغ دار زاوا پرورده لری مکتب و اتوانه هنگاویک بر او باشتر من بری
5: لکوتایی دا دو آیک دکم همو تان بلین آمین خدا خیزانی همو لایک تندرست باش و بختور بکد هر شاد بون.